حلقه سرمون آواتا آخین چو چی بروم این باخته سرپوتیان با حلقه سرمون.